0: Ангарда денизимиз жок ама ичинде болмуштуумуз чок. Табы.
1: Адам.
0: Чок болмуштуумуз бар, яны денизде керек жок, кардашым мен.
1: Мен ичине алдым. Зөрүк.